Og rosen som hun vekste på var rød. Så föll hon av en dag, för då var rosen död.

som var på väg från söder emot nord. Han blåste hennes öra fullt av fagra ord.

Hon kunde inte motstå det han sa. Hon skänkte honom allt varom han bad. Han förde henne med sig till den stora stad.

Skulle ni se ett blomblad någonstans? Bland skräp och smuts är i vår glada stad. Minns att hon en gång var ett vackert rosenblad. Hon älskade en vind en gång och hon blev hans.

sitter här och lyssnar på något gammalt regn. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting omkring mig var stämplat från igår. Sitter här och blänger på någon gammal bild. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår.

sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting om

Jag hade hammaren beredd under min kappa. När hon kom ut i sidenpumps och sa god dag.